0: derrière le talent.
1: Askenafaria, egun da hogeita bat kru, mahatzen denbora, adiskidetasuna saria, izerdi estudio.

Haren atarian eskuak bestuak babestuak babaka astuak ezagunak zirrikituak lurrari atxikituak upeltegian kaso dugu urtearen fruituak gure rapa mahatzen denbora produkzio gutxiago kalitatea gora.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.
4: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
5: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
4: En la 97 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Campaña inicial.

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia.

0: Bai, argi dut helburua.
1: Argi duztu, dadile, eh? Bai, ba,
2: koktel molotov.
0: Zalabitzak gabego gorre txaiak.
2: Koktel molotov.
0: Lehi, zekin nago sortzen ari.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Gentil. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci, gentil.
1: Siete Irratia.
2: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

bizi baino noiz lotu lokarriak, ta ea bilakatzen den hau kurtzagarria. Euskal rapa entzutea beti da pozgarria, izatez Gasteizen bada rap gozagarria. Izan gaitezen euskeraz egingo duten estarria, kauzoko kaletan entzuten den rap bakarra, ez izan

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

dugulako buruko gorkeria jarreraren ondoan egunerokoan komunikabideak dira betikoan pelikula programak sesuz betelikan gorputz bikainena begidikan sartu nahian udarako sargorian bai bizu pastuna duen berokasan ez

espero dugu horretaz konturatzea. Ez dela helburua entzulean askatzea, beroaren ondoan gutxiago ordea. Nerea da helburu nagusia, hip hoparekin tirokatuz minak entzea. Nere jasarekin mikrofonos freskatzea, selektaren bidean dadile fizatea. Udarako sargoria, bai, bizu asko

pisu astuna duen, pero jasan ezina. Udarako sargoria, sargoria. Herriko plazetan entzungo dena da, freskotasun doinuak, hip-hopa landuak. Euskal estiloan, neure jarrerarekin bat udaran ere bai, Euskal Herrian euskaraz denon.

han ziurtasun osoan udarako sargoria. Bai, sargoria guazen udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria, sargoria. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen beroka sanezina. Udarako sargoria.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko,

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 87 irrati librea.

Oiu bat aditua izan da euskaldunen mendien artetik. Eta Etxeko Jaunak, bere atearen aitzinean xutik, idekitu belarriak eta randu. Nor da hor, zer nahi dautet? Eta xakurra, bere nagusiaren oinetan lozeguena, altxatu da eta karrasiz, alta bizkar inguruak bete ditu.

odola xurrutan badoa. Aragi puskak dardaran daude. Oh, zenbat ezur karraskatuak. Zer odolezko itxasoa. Eskapa. Eskapa indarreta zaldi dituzuenak. Eskapa adi Karlomano errege, ire luma beltzekin eta ire kapagorriarekin.

Eta orain, euskaldunak, utz ditzagun arroka horiek. Jauzkiten fite, igor ditzagun gure dardak eskapatzen direnen kontra.

bat, ez da bihirik agertzen gehiago. Akabo da. Etxeko jauna, joaiten alzira zure sakurrarekin, zure emaztearen eta zure aurren besarkatzera, zure darden garbitzera eta altxatzera, zure turutakin eta gero eien gainean etzatera eta loitera.

Gaba zarranoak joan endira aragi puska lehertu horien jatera. Eta ez durroriek oro surituko dira eternitatean. Gaba zarranoak joan endira aragi puska lehertu horien jatera. Gaba zarra, eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan dira eta ez zuriek horosuan

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.

bien, abadiek azarretu zien, eze bela besterik egiten, alkarren muzturra gauziten. Gaur dala bizer dala doniane, ez di San Juan bizemona, gure soloan zaporik ez atorrik bez, zugerik bez, ba

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: 87 Irrati librea.

benetan bakarrik. Maite zaitut benetan maite, bakarri sentitzen naizenean zuzara ungile. Pisten agonean zuzara laitzaile, astea bukatzean nizure miresle bai. Beti bezala burua galtzen,

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Y a vos que fue, a nuestros padres, a nuestros pedros de nuestro proyecto, y vos que dijo, tú que la es de la mentira.
1: Congo y vaya está iñois, y sana resilla, país y que está viva esterra, batzen duen subilla, asaldume y serden, potere coloniala. Eskolatik agurtzean, bata bestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak, baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemendik arateta, handiko nuntza, besti baiak irentzi, egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba, edo zein norabide harturik da etxerantza. Idunpetako bihotzak apokalipsen nau da. Kongoren zeharkaldia nekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. O Patriz Lumumba bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa indarrezko ebazera.

Ich hoffe, oi momentuen ezin zuten antzun. Bakizu, denbora bari nabil, beti goles. Baina itximezu bet, eta duten nien, etxuketzut.

zehari. Aldur diot. Eta uberena naizela sinistea behar dut berriro. Inoiz izan ez banintzen ere.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.